0: Webgoitze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni.
2: Gemrieli kerdis mosamzadeblat, tavaria, katami igos, noste. Noste stapirvo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdis mosamzadeblat.
0: Archie kartuli taksi, Red Go taksi, gadmozeri aplikatsia. Andareke, Tbilisi, 03-22-19-03, Batumi, 03-22-00-07-07. Shentan mova mkholod motsesigebuli avtomobili srapat. Kartuli taksi, Red Go taksi.
3: Muamzade sheni satvirtu avtomobili gazapkhulistvis dgesve. Miigres sruli servisi